0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura od 25.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
2: Baker, put your hands in the air, give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Povlačenje ponuđača dokaz da je vlada vodila neozbiljan proces, saopštili iz URE. Hladan tuš za Kordić. Zvanični podaci Monstata pokazuju da je sezona počela u debelom minusu. Carinama maksimalna kazna, država priprema prinudno uklanjanje nasipa. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, vi slušate najnovije vijesti. Povlačenje korejske kompanije iz procesa dodjele koncesije za crnogorske aerodrome predstavlja konačnu potvrdu da je vlada mjesecima vodila proces bez jasnog plana i bez transparentnosti. 4 mjeseca neizvjesnosti su iza nas, a danas vlada nema ni koncesionara ni odgovor kako će razvijati aerodrome Crne Gore, saopštili su iz građanskog pokreta URA. Iste partije podsjećaju da su od početka upozoravali da je postupak vođen netransparentno. Iz URE ističu da je sada neophodno utvrditi odgovornost za način na koji je vođen cijeli postupak. Iz pokreta URA zaključuju da Crna Gora mora dobiti transparentan model razvoja aerodroma, zasnovan na javnom interesu i jasnoj strategiji, a ne na improvizaciji i političkim kalkulacijama. Dok je ministarka govorila o rekordnoj sezoni, zvanična statistika bilježi manje gostiju i skoro 30.000 manje noćenja nego lani. Iako su od ministarke turizma Simonide Kordić nedavno stigle najave da bi ovogodišnja ljetna turistička sezona mogla biti među najuspješnijima do sada, podaci Monstata za prvih 5 mjeseci ove godine ne potvrđuju takva očekivanja, piše portal 24/7. Prema zvaničnoj statistici i broj gostiju i broj noćenja manji su u odnosu na isti period 2025. godine. Od januara do maja ove godine zabilježeno je 407.707 dolazaka turista, što je za više od 9.000 manje nego u istom periodu prošle godine. Broj noćenja iznosio je 1,67 miliona, odnosno skoro 30.000 manje u odnosu na prvih 5 mjeseci 2025. godine. Kompanija Carine kažnjena je sa maksimalnih 5.000 eura zato što nakon ostavljenog roka od 2 mjeseca nije postupila po izvršnom rješenju Uprave za zaštitu kulturnih dobara i započela vraćanje obale u Baušićima u prvobitno stanje. Uprava istog dana 17. jula izdala konzervatorske uslove kojima je predviđeno uklanjanje nasipa i svih novih struktura sa dijela akvatorijuma površine približno 12.500 kvadratnih metara. Piše Pobjeda.
0: Sport.
1: Španija je vladar svjetskog fudbala. Španija je tituli šampiona Evrope pridodala i najvažniji pehar na planeti. U finalu svjetskog prvenstva u New Jerseyu savladala je Argentinu sa

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura od 25.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Povlačenje ponuđača dokaz da je vlada vodila neozbiljan proces, saopštili iz URE. Hladan tuš za Kordić. Zvanični podaci Monstata pokazuju da je sezona počela u debelom minusu. Carinama maksimalna kazna, država priprema prinudno uklanjanje nasipa. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, vi slušate najnovije vijesti. Povlačenje korejske kompanije iz procesa dodjele koncesije za crnogorske aerodrome predstavlja konačnu potvrdu da je vlada mjesecima vodila proces bez jasnog plana i bez transparentnosti. 4 mjeseca neizvjesnosti su iza nas, a danas vlada nema ni koncesionara ni odgovor kako će razvijati aerodrome Crne Gore, saopštili su iz građanskog pokreta URA. Iste partije podsjećaju da su od početka upozoravali da je postupak vođen netransparentno. Iz URA ističu da je sada neophodno utvrditi odgovornost za način na koji je vođen cijeli postupak. Iz pokreta URA zaključuju da Crna Gora mora dobiti transparentan model razvoja aerodroma, zasnovan na javnom interesu i jasnoj strategiji, a ne na improvizaciji i političkim kalkulacijama. Dok je ministarka govorila o rekordnoj sezoni, zvanična statistika bilježi manje gostiju i skoro 30.000 manje noćenja nego lani. Iako su od ministarke turizma Simonide Kordić nedavno stigle najave da bi ovogodišnja ljetnja turistička sezona mogla biti među najuspješnijima do sada, podaci Monstata za prvih 5 mjeseci ove godine ne potvrđuju takva očekivanja, piše portal 24/7. Prema zvaničnoj statistici i broj gostiju i broj noćenja manji su u odnosu na isti period 2025. godine. Od januara do maja ove godine zabilježeno je 407.707 dolazaka turista, što je za više od 9.000 manje nego u istom periodu prošle godine. Broj noćenja iznosio je 1,67 miliona, odnosno skoro 30.000 manje u odnosu na prvih 5 mjeseci 2025. godine. Kompanija Carine kažnjena je sa maksimalnih 5.000 eura zato što nakon ostavljenog roka od 2 mjeseca nije postupila po izvršnom rješenju Uprave za zaštitu kulturnih dobara i započela vraćanje obale u Baušićima u prvobitno stanje. Uprava istog dana 17. jula izdala konzervatorske uslove kojima je predviđeno uklanjanje nasipa i svih novih struktura sa dijela akvatorijuma površine približno 12.500 kvadratnih metara. Piše Pobjeda.
0: Sport.
1: Španija je vladar svjetskog fudbala. Španija je tituli šampiona Evrope pridodala i najvažniji pehar na planeti. U finalu svjetskog prvenstva u New Jerseyu savladala je Argentinu sa 1-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U sjevernim i dijelu centralnih oblasti poslije podne se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za kratkotrajnu mjestimičnu kišu, ponegdje i grmljavinu. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje tokom dana na važnim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura od 25.

Od januara do maja ove godine zabilježeno je 407.707 dolazaka turista, što je za više od 9.000 manje nego u istom periodu prošle godine. Broj noćenja iznosio je 1.067 miliona, odnosno skoro 30.000 manje u odnosu na prvih pet mjeseci 2025. godine. Crnoj Gori je danas isplaćeno oko 3,4 miliona eura iz sredstava Evropske unije u okviru programa sektorske budžetske podrške reformi javne uprave i upravljanja javnim financijama. Isplata prve varijabilne tranše rezultat je uspješne koordinacije i zajedničkog rada Ministarstva javne uprave, Ministarstva

0: Sport.
1: Na stadionu malih sportova večeras počinje jubilarni peti trofej Podgorice, jedan od najprepoznatljivijih sportskih događaja glavnog grada, popularni Podgorički mundijal. Za turnir se ove godine prijavilo rekordnih 70 ekipa. Utakmice počinju večeras.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura od 25.

0: Sport.
1: Na stadionu malih sportova večeras počinje jubilarni peti trofej Podgorice, jedan od najprepoznatljivijih sportskih događaja glavnog grada, popularni podgorički mundijal. Za turnir se ove godine prijavilo rekordnih 70.

0: ljeti, jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Svidiš nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
1: Marketing L Radija.

0: Sport.
1: Na stadionu malih sportova večeras počinje jubilarni peti trofej Podgorice, jedan od najprepoznatljivijih sportskih događaja glavnog grada, popularni podgorički mundijal. Za turnir se ove godine prijavilo rekordnih 70 ekipa.

0: Sport.
1: Na stadionu malih sportova večeras počinje jubilarni peti trofej Podgorice, jedan od najprepoznatljivijih sportskih događaja glavnog grada, popularni podgorički mundijal. Za turnir se ove godine prijavilo rekordnih 70 ekipa.